Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan dendang tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China meraihkan sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dengan menganjurkan Malam Festival Brunei China 2026. Acara berlangsung di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Shen Shouchun, Bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Festival merupakan wadah yang bermakna untuk meraihkan kekayaan warisan, kreativiti dan kesenian kedua-dua negara. Juga diketengahkan nilai keterangkuman dan pemerkasaan insan melalui persembahan oleh Kumpulan Seni Orang Kelainan Upaya China bersama Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang membawa mesej setiap insan mempunyai bakat, keupayaan dan potensi untuk menyumbang kepada masyarakat. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel

0: dan PSI 72, darah blind 63, darah tutung 79 dan darah temburung 68. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Bekalan air di kawasan tadahan tangki masin dilaporkan terjejas disebabkan kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di Kampung Melaut Lima Manis yang telah siap dilaksanakan pada 16 September. Kawasan yang terlibat termasuk Kampung Berbatik, Kampung Masin, Kampung Sinarubai, Kampung Burung Lepas, sebahagian Kampung Parit dan kawasan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang giat melaksanakan kerja pemulihan bekalan air dengan proses pemulihan sepenuhnya memerlukan masa terutama di kawasan tinggi. Bekalan air boleh diperoleh melalui tangki-tangki biru yang disediakan di Masjid Kampung Masin, Masjid Kampung Pangkalan Batu dan Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Bagi rumah yang mempunyai penapis air, disarankan untuk melakukan proses pengeluaran air yakni flushing. Kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan industri ringan Sungai Duhun Kuala Belait sedang dilaksanakan. Berikutan itu, bekalan air ke kawasan industri berkenaan dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas. Sementara itu, Jalan 34 dan 35, Perumahan Negara Rimba dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah susulan kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan berkenaan. Beralih ke berita antarabangsa, kualiti udara Singapura merosot ke tahap tidak sihat ketika jerebu tebal dari kebakaran hutan Indonesia menyelubungi dan menyebabkan jarak penglihatan di seluruh hab kawangan itu semakin teruk. Setakat pukul 11 pagi tadi, Perkhidmatan Pemantauan Kualiti Udara IQR merekodkan bacaan PSI 110 iaitu tahap tidak sihat dengan beberapa kawasan melebihi 200 mencapai tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara yang merosot adalah berpunca daripada kebakaran hutan paling teruk di Indonesia dalam tempoh 11 tahun, dipacu oleh keadaan cuaca Super El Nino yang mencetuskan kebakaran di Pulau Borneo dan Sumatera. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memeterai rang undang-undang Akta Sekatan Kertas Rusia dan Iran 2026. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang itu pada Rabu lalu, selepas mendapat pelulusan Senat pada 7 Ogos. Akta berkenan menguatkuasakan sekatan ke atas para pegawai, bank dan kenderaan Rusia yang digunakan untuk mengangkut tenaga Rusia. Ia juga memberi kebenaran kepada Presiden Trump untuk menguatkuasakan tarif sehingga 100% ke atas barangan daripada 5 pengimport terbesar minyak dan gas asli Rusia. Di samping itu, ia melanjutkan Akta Sekatan-Sekatan Iran selama 5 tahun mengekalkan sekatan yang menyasarkan sektor tenaga dan senjata Iran. Kerajaan Denmark mengesahkan Greenland, Denmark dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani satu perjanjian bagi mengukuhkan keselamatan di Arktik dan Utara Atlantik pada minggu depan. Ketiga-tiga kerajaan dijangka menandatangani perjanjian semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas penandatanganan tersebut, perjanjian akan mula berkuat kuasa tertakluk kepada prosedur perundangan Parlimen Nasional yang diperlukan. Menurut Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, perjanjian itu mengiktiraf kedaulatan dan integriti wilayah Denmark serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen berkata, ketiga-tiga pihak akan membuat perjanjian yang memastikan dan memperkukuh keselamatan Greenland, Denmark, Amerika Syarikat dan Pakatan Barat. Tambahnya lagi, perjanjian itu mengiktiraf kepentingan Greenland dan kedudukannya dalam kerjasama antarabangsa. Berita sukan seketika nanti. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faiz bin Hajarani, pemangku pegawai daerah Belait. 9 acara utama sukan yang dipertandingkan mengikut peringkat KG 1 hingga 3 dan tahun 1 hingga 6. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Piala FA Malaysia, DPMM FC bakal meneruskan cabaran dengan melayani kunjungan KL City FC dalam aksi suku akhir pertama esok. Pertemuan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Brentford mengutip 3 mata penuh setelah menewaskan Chelsea dengan keputusan 3-0. Sehingga Liga akan diteruskan lagi malam ini dan awal pagi esok dengan 5 perlawanan. Tottenham Hotspur bertemu Aston Villa, Brighton menerima kunjungan Arsenal, Everton menentang Ipswich Town, Newcastle United berdepan Hull City dan Nottingham Forest bakal beraksi di laman sendiri menentang Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada jam 8 malam nanti waktu Brunei.

Asma'ul Husna, Al-Muta'ali, Maha Suci atau Maha Tinggi. Maha Suci maksudnya terpelihara daripada segala kekurangan dan kerendahan. Maha Tinggi maksudnya, Dialah yang tertinggi keagungannya atau yang terangkat daripada kekurangan, juga terangkat daripada diselami hakikatnya oleh akal fikiran manusia.

Arah Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, ahli lembaga eksekutif kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20 2026. Upacara berlangsung di Stadium Paloma Mizuho Nagoya, Jepun. Kontingen negara turut menghadiri majlis pembukaan rasmi sukan tersebut. Pembawa bendera bagi kontingen negara ialah Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet sukan wushu. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datu Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi Majlis Sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, situs tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei bagi Sekolah-Sekolah Menengah, Maktab dan Pusat Tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam. Juara bagi kategori lelaki disandang oleh Awang Muhammad Nur Taufik Syauki bin Haji Sofian dari Sekolah Menengah Berakas, manakala Dayangku Wajihah binti Pangeran Khairul Nazri dari Sekolah Menengah Pangeran Anak Puteri Hajah Masna memenangi kategori perempuan. Pertandingan disertai oleh 40 pelajar daripada 16 buah sekolah menengah kerajaan dan swasta. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi Melayu Islam Beraja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong
dianjurkan dengan kerjasama pusat

Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turas, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, program diadakan di sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Menyasarkan 149 pelajar tahun 10, program bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal, menyusun dan membina perkataan menggunakan tulisan Jawi serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan melalui aktiviti berkumpulan yang interaktif. Program dimenangi oleh kumpulan Kampung Batang Duri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menganjurkan bengkel kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Disertai oleh 40 mahasiswa dan alumni universiti berkenaan, bengkel melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penulisan profesional, komunikasi di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Antara pengisian bengkel termasuk penyediaan kertas kerja, sesi etika penulisan surat rasmi dan email profesional serta penulisan minit mesyuarat. Bengkel diadakan di UNISA. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan berkenaan. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluk akidah, yang antaranya menggariskan mengenai kekuatan akidah yang menjadi asas bagi membentuk wanita yang tenang sebagai isteri, kuat sebagai ibu dan teguh menghadapi cabaran kehidupan serta tidak mudah goyah. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Bandar Seri Begawan melaksanakan operasi kakas Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dengan menyasarkan kawasan premis perniagaan di Mukim Berakas A. Hasil pemeriksaan ke atas 4 orang warga negara asing, 2 daripadanya ditahan dan dibawa bagi siasatan lanjut kerana gagal mengukuhkan dokumen yang sah. JIPK juga mengongsikan 2 sesi pendakwaan ke atas 2 warga negara asing atas kesalahan di bawah Akta Immigration Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh. Abdul Aziz, 32 tahun, yang juga merupakan kes peralihan daripada pasukan polis diraja Brunei, dijatuhkan hukuman bagi 3 kesalahan. 2 pertuduhan adalah di bawah kanun hukuman jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan mencuri yang membawa hukuman penjara selama 24 bulan dan kemudian dikurangkan kepada 16 bulan, manakala pertuduhan ketiga adalah di bawah Akta Immigration Penggal 17 yang membawa hukuman penjara selama 5 bulan dan 3 sebatan. Hukuman pemenjaraan dijalankan secara berturut-turut dan berkuat kuasa mulai 8 September 2026. Sementara Heriawati Kurbania, 46 tahun, mengaku bersalah atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh. Individu dijatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan berkuat kuasa mulai 16 September 2026. Berita luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memeterai rang undang-undang Akta Sekatan ke atas Rusia dan Iran 2026. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang itu pada Rabu lalu selepas mendapat pelulusan Senat pada 7 Ogos. Akta berkenaan menguatkuasakan sekatan ke atas para pegawai, bank dan kenderaan Rusia yang digunakan untuk mengangkut tenaga Rusia. Kerajaan Denmark mengesahkan Greenland, Denmark dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani satu perjanjian bagi mengukuhkan keselamatan di Arktik dan Utara Atlantik pada minggu depan. Ketiga-tiga kerajaan dijangka menandatangani perjanjian semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas penandatanganan tersebut, perjanjian akan mula berkuat kuasa tertakluk kepada prosedur perundangan Parlimen Nasional yang diperlukan. Sukan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Tahun ini sukan ria dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faiz bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Nuraimi Haji Muhammad.

Lagu daripada Nazmo dan Hanif Iqbal, Perbatasan. Dan dalam bahasa Inggeris, perbatasan ini bermaksud boundaries, seperti pemisah kawasan, seperti sempadan. Di hashtag Cinta 2.0 yang lepas, saya dan Bash Harry pernah membicarakan tentang ini, sempadan dalam perhubungan. Jika kita interpretasikan perbatasan ataupun sempadan dalam konteks perhubungan ini, ia merujuk kepada garis panduan mental dan emosi yang kita tetapkan untuk menentukan cara orang lain melayan kita dan sebaliknya respons kita terhadap orang lain. Jadi, bagaimana cara kita untuk menentukan kawan toksik dengan perhubungan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.